טוב. יא מליק עמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור, יא אללה, יא רחמן, יא רחים, יא מליק, יא קודוס, יא סלאם, יא מואמין, יא מוחיימין, יא עזיז, יא ג'בר, יא מותקביר, יא חליק.